Me na bibu ki ya me din vie. Oh, direction ham jibele wa pe mi do ya bibu.